0: ولا تك كذابا امامك موقف مهيب سوى المختار فيه رعيب نانا مويتول ما فال ناخ دا فا بوك سي بكار يي غن ري نانا ايتام نغا باي سا خيل ني تخاواي ان سي سا كانم تخاواي بو خامني نانا نيا تي دون فن دا نيو ام مصيبه بو ري تي تخاواي لا بو خامني كو تي دول يونتي بريك دا نغا تيت دا نغا ربي ربي كون ناك بايل سا بوك خيل خامني يوم القيامه غي نييو nanga moytu ngistal tay def ngir yalla wajanib ria' an-nas la naf'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib nene nit munula jariñ munula lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi dhurran fa kayfa yusibu nena ku mënul jariñ sa bop ndax mën nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax mën nga lor kenen té nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci mu ne kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax nena rambaaj du dug aljana atutun jinana allah la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabibu nena ki dok mbok nena du dugu aljana nena rambaaj itam ki tas mbok gi nena du dugu aljana nena itam bul nek espion di xam booti nit ñi nena bul nangu itam jafi espion nena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari nena ndax reju bare pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu tekat nena moytul ma jew moytul ma barabu jew nena ndax barab buñu jewé yermande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin نحاك نكوب من يتم ولا وفعلك لا تعجب ولا تتكبرا فإنك في شك هديت يريب نين بول نو سجف بول جامو يالا با نو فوك نيا غن نيت واو مو خام اي سرخ لا يوي ديف دونتي اي مليون لا جابال ني يالا نانغول لا سي دارا واو بور ريك nga bancia naw sa jeuf donte ay julli yu bari la yoy def par guddi wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jef ba fokh ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabaran bur reey reeylu fokh ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa wa te ko nek ci kumpa nak war lo reey reeylu war lo naw jef من ولا تعتقد فضلا على الغير التغترير فإن ختام الأمر عنك تغيب نينا لولو تخيتم بول فوكني يا غن كنين كودول ياو نينا بول سيت غنيل موك تي كنين نينا نخ نينا موجوغا تي لوخا يالا لا نيك تي كين خامول فو باخ غي موج ولا فو بون غي موج كوكو يالا كو خام موني كون ماغي دينك sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ di pou kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wulen yalla defal wa haqqa ala tujjar an la yufakhiru qubayl ribah wal hisab hazib mune wa haqqa yayna ala tujjar ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di pou këré wante qubayl ribah ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le ba euleuk ci la len yalla baxi ci wërseuk neena hadibu rek le bu tiss la wa mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawf wal raja xamaguñu fuñu fete wala fala ta'manan makra ilahi amanatan wa man ya'manan makra ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort nena ñaaw ndortu baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal njort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal njort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen kudul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon na nga wakirlu ci yalla mune iza ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i dhunub neena bu fekente ni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fek mu ng lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in zidta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthib neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi euleuk yalla du len reglé daf len di duggal aljana bighayri hisab neena itam ma ngi lay yegal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi leg leg dana ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne way yumha biha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax mu ne kon wadawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu mune wadawim nanga sax waaw wadawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi zikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi zikri ilahi tatma innu al qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekente ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala alhaji salata tusibu mun ndakh wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul arrahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jemi bopam siwa sayyid almahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndakh moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonenti bi waaw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi alkhalq neena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopembe di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallah yalla nañu yalla soppu lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kureelam te musuluñ ci kureelu sheytaane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallah mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtaan wi nga xamne mom leen ci dor
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دغلو كاري سن خريس سن سوبي شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط بابجه

jambi ci yangi fatali ko de neena sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxale sa becc ndax bu la leeré na becc bi amana du ko gën ah fogg na ni do ci def lu ñaw bu tigi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaw waye nak fatte de musibe ndax day waral nit ki nur ci banex yek moy ak musibe yalla ci yalla musal melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبتي لا والله فقال يا فاطمة أهذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني ki nga xamne mo di gën ci mindeef bi sayyiduna muhammad ab yarantula mu joge ci yalla yalla yondi ko mu di yermane xet bi mom di limu don bax di nek yermane ci jam yi ak liko julit ñu don bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jege sina leena malaaka mom ñi wax malakul maut wacc sina pour dir muhammad bu mu yexé fëk na buntam ba wo niko ya muhammad yeenti bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mu ne ko ak gan la de bu ñu pour setti la yow sama bay yeenti bi ne ko hal ta'rifina na xam nga ko mu ne ko dedet xawmako mu ne ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banex yi muy takale mbolo ye xarit yi ak soppe yek wëlëre yi muy jirimlo doom yu góor yeeg doom yu jigéen yi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جلدي وكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي چه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي چه اي نيونيم اكي صحابا دلو سنين چه كاتنو يالا اك ماخم چه سن اميسيون حديث الصباح سن خريط سن صوبي شا احمد تجاني اندو دلن كو دفل مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mudi kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي وآي دني وني يالا الذين يدلون على طاعة الله غورو يالا غو خمني بوتو غي چي كبارم لم لي ديگل مودين توبال يالا ديل جولي ديل وار ديل جخي أدك ديل وخلو باخ چي ساي مبوك ديل جفلو باخ چي ساي مبوك ديل وخلو باخ چي ساي دكندو ديل جفلو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngok ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay problème mo di nit ki ak digënte mak moromu julitam ku tardé yomul xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajoo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay toñ ci njabot gi te yeguñu ko yalla musel len ba nopi ma jéggal len waye nak yima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko naka sudul nona lolo tabal ko safara lolo tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni walan sar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné
kersa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna wa ndax branche la ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti biir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la noni ñaawal tirimal deram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak gone yi ñoma jappalé jigeni senegal yalna len ci yalla bolé mujahid sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon kersa gogu nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflewuna ndax jigen ñi amatu ñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatu ñu kersa ci mur seni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci lamu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي من اندخ الحياء الطبيعي نيتو يالاي دنجكو ليمالي تي ري كيتم يوننتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول تي ري دو دوغال شنا kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nanu abu sufyan ne ko ma awwalul haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahak qil
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكون لنمودين جلبينو كرسة منين جلبينو كرسة مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fenn yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. Wala mu dima gis dem ci kesque pays me balé wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamné dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jëndal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamné modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesque pays mi yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njël benu kersa, dem ba am kersa sa digënté ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yëg ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom, néna fofu la dayo kersa yam. Ndax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Waaw, xam nga doom dogitu res la. So demi ba gëna bëgg yalla sa doom ag nga ci dayo kersa. So demi ba gëna bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi ba gëna bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yenent yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam, alal je nak mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirim yi mo len di dimbali. Alalam dal lu bax rek la cey def. Sheytaane diko xol diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonent yalla Ayyub sheytaane amon na pouvoiru dem ba juroom ñaarelu asaman. Xam nga sheytaane ñu ko tere asaman yi bi yonent bi juddoo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوارو دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دانو نساچ ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنات اي جبركت بيونت بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu diku yonent bi sheytaane yi amon nañu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla wan ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm. Yalla ne ko dedet daf ma gëm dima jamm, mu ne ko dedet alal ji ngi ko may aduna ji ngi ko jox motax mu lay jamm. Waaw, fu deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokoy nangou rek muy daldi murtat.
waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaani ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaani ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaani mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax sëriñ bi Aboubacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defa ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayouba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayouba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayouba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaani génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayouba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayouba doomi Ayouba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Tawba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayouba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar
dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا على الأقدام موي تارو أدنا تيني تيتم ليك مو بغ أدنا تولو تي فو خامتني دومك علال ترانغلا كوي تودي نياري بوكو بغي خاني ترانغ يوي رك مو تك سي بكانم واي غورو يالا ينك فوف لا ني ووتي اك نيتو أدنا يي نيوم نينن ترانغي أدنا modi gem yalla sopako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram wa teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul ken nak nit ñi mom so amé ah ñu wursi la so ñaké ñu bala buntum dal ken taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinch bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke

dag ci paaka ba ndax namul won Ismaïla Fatou lamu bëggoon modi xam ndax Ibrahima tiafel geek xarito gi muy wote ci digënté mak mom deug la wala deet ba ko yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidna Ibrahim amon na kersa ci digëntém ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna Aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله فن فخي بلو وخرك ميدك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug lu ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga feex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw nenen sax bokk na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar kala ko denk ñew laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matulu la woor la re waaw delo ko ñatte meeri xanjar yamula joxon way gisse yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am am am soxla du ne ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waa te la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sedel xey tude ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amuna jiko bu rafet buñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alaihi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yantu sallallahu alaihi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu welbeti ko denk la yaw itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه دا فاي وخني التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نانا ما لا گندي خاج داي تا خاج يا بري معنى داغا ما دينك نياري جوني ما ليكو نغا نيو لاج ماكو ما باغ جوخوما لوكو خاينا داما باغ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص فكلهم اعدائي كن متخ بن نيت يالا واخني نيت بو باخي نانا بو جيسي كو باخول داف كو ييرم واي دوكو مولو نك دوكو خاس نيت سو جوبي بو جيسي كو جوبدي داف كو ييرم وانت نك دوكو مولو دوكو خاس واو ناخ اك مباخ خيمولو يالا يالا كوي ديفال نيت واو متخ نيت دا نسانت يالا سي نيار سي نعمه الايجاد اك نعمه الايمان نعمه الايجاد مودي خيوال جيلا يالا ديفال سي عمل جملا عمل ديف لا مودي نيت ني دي نيت لولو جارنا سانت يالا داخ ياو نيت كي سو غيستو داغا جيس مبام داغا جيس خاج داغا جيس غولو داغا جيس موس داغا جيس جان داغا جيس سانخلاج داغا جيس مبام خوخ té soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mus mi doon mus kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di ganar wala nga di mus mo def la nga di ni yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ndukal sant ko ci niko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gem yalla amna ci nit ñi nga xamne sen alal barina seni duku way rafetna seni daraja barina amna nu war way yu rafet aduna werna len ci walu kep wante amuñu chance nak gem yalla aw amuñu chance gem yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gem yalla am chance deugal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga genen jukkel go wara ndukal sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngum dila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yapandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiko ay tarem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolu manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappalé mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mu ne ndax yalla bi mu bindé mbindé fi dajale len ci barap dafa sekk mom yalla ci mbindé fi mbolo mu bay dadi len tek fele ni ñi ñepp aljana lu nu jëm sama yon neeku ci wa la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu nu jëm mune benen groupe bi ci def safara la nu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xamna len ñu wara dugg safara ñep xamna len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko wa sang bi su fekke mbir mi nonu la demé kon ndax ajetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka ya ji makka yonent bi ne waaw i'malu kullu muyassar أكثر لما خلق. جفلين رك لجيلين تيالا تخ لجين من تجولي دفلينكو لجين من تكور دفلينكو لجين من تجوح أذكا دفلينكو لجين من تجوكم بك دفلينكو لجين من تمتل ولر دفلينكو لجين من تكمباح دفلينكو نخ كن نكوني فنغا وري جيم مو خام سفر لا ولا الجنه لا فنغا وري جيم لا لا فاي دوغال ريك غاي ديف بو فكيه نيتو الجنه غا لوي دوغال نيت الجنه ريك غاي ديف بو دي نيتو سفر غا لوي دوغال نيت سفر ريك غاي ديف كون ناك رافيت لين جورتو سي سن بوروم تينين سختي جولي سختي كور سختي جوخي ازاك سختي ادي ماكس لين كو ماني سختي جوكو مبوك سختي ماتال ولري مويتو اقو دكندو واو di saraxé tabarakallah topusini wayjur waaw topusini wayjur nak aljanna mon ki soufu tan ko ndey waaw kon ki becce ngal yaayam waaw nit ki becce ngal yaayam di tangal xolam ko du dug aljanna kon nak so beugé dug aljanna dara la su ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dug aljanna ndax ñi dug safara bañu len laaji ne len waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo len dugal safara dañi lam nako min al musallin daw ñu julli lolu tax ñu dugg safara kon fi xel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg al janna dana tax nit ki tam mu ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxe ne daw ñu julli dam ni dañu ne walam nako nut'imul miskin te daw ñu leel miskin kon ki wara dugg al janna da fay def jëfi ki ki duggu aljanna ki wara duggu safara day def jeffi kuy duggu safara day def jeffi bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki duggu aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi duggu safara gannaaw bañu waxe ne daw ñu julli dam ni dañu ne walam nako nut'imul miskin te daw ñu leel miskin kon ki wara duggu aljanna da fay def jeffi ki ki duggu aljanna ki wara duggu safara day def jeffi kuy duggu safara day def jeffi kuy duggu safara nga fexé bay wor ndax yonent bi neena yonent bi neena as-sawmu junna maana wor neena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digeentem ak safara ndax as-sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé ne fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm te yonent bi ne na du ngeen mëna duggal janna fek dumu len yalla ah ko defé ñu fexé itam ba sopanté genné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ak julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ak julit ñi mokk julitam diko bañ waaw diko bañ té lool lepp sheytane ko tabal ci suñu biir waaw motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen mëna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen mëna gëm ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba soppu yalla sopu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax nya dan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagne li ladina amunu di ñeel gañ nga xamni gem nañu la ku la gem yalla nako sopu wa xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحمة بينهم يلا نينا Muhammad mi nga xamne mako yonni neena sama yonent la ñi ko gëm di ay julit and ak mom ñu bañ yéfer lam wante itam ñu yërmanté len ci seen biir ñu yërmanté len ci seen biir kon gannaaw ba nga gëmé ba noppi so bañé sheytaane xañ la aljanna na nga fexé ba soppu say mbokki julit waaw na nga fexé ba soppu say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan ta'awanu na ngeen dimbalante yeen julit ñi 'ala albirri ci ñek wa ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbalé ko wa bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbalé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbalé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbalé ko ci loko tane rek ta'awanu 'ala albirri wa na ngeen dimbalante itam ci ragal yalla dimbalante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dikki nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul depp wut ak li yalla bëgg depp wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tëndiko lolu tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolu tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ ne ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ñi part ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp pertna lu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngëm du akukaay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba pare nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu su le kon yalla fa la yem kon nit ki mën na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilu salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilu salihat al amalu salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yep ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay atté wo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yam ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subax jam assalamu alaykum seen mbokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxalnama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxalnama ma animisi jaxalnama naka la nu meuna wedde yalla moy kat itam jaxalnanuma naka la nu meune am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantale da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw mo tax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna kenen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a al-bariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i neena yawmi gëstu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmam ji ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون وخ اك دوم نانكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولرايت اثار ملكه وسلطانه ولعرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد لا يضاده في ملكه احد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ميدون دينك دوم جديكو وخني كو يو سما دوم نغا خامني يالا ميدي سا بوروم سو فيكونتني امنا كينن كومو بوكل مغور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dale ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah muni tam su fekkontene amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguuram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakku te do gis mukk mbeur muko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapa chuli moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena الا كل ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل مني الا سويغل ما يغل نلا كل ما خلا الله لب لول يالا رك باطل نل بول جيل دار موك بومو ري سي سبت يالا في نيك ludul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bule bur bu bur bi reey ci sa beut nuk ndax ngor gi mu yor momako alal ji bu mu reey ci sa beut nuk ndax mindeef la ni yow na yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal be yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé kër guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خمخمي ني وقتان الإسلام ak xew xew jamo.

0: ñola taxti joy ben hububur rifi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñetti dal amna bu tax ngay joy
1: wa aqrabal isa
0: li tax mu ne ko ngelaw li bawo walu kazima mo tax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi jogi ci walu itam mo tax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenam uppe jogi ci barap yoy mu fatali ko ay soppem melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fatali ko soppem yi nek fofu mu ne ko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك ني جن دوت دي جوي رك لتخص خلب بنكو خقل كي ci nga nekké mo gëna gëlem taxul waji wuyu ko waji mom ngi continuer rek mo melni nak waji khitab bim doon def def ko bayyi legi melni ki muy waxal nekk fi mune ah ayahsabu sab anna al-hubb munkatim ma bayna munsajimin min huwa muttari mune ki sopp dal da fay fokk ne ciofel dal dañ koy neub tok di joy rek diko naxarlu ci xol ne ko dal ma ngi lay yegal ne lawlal hawa budul won ak banex lawlal hawa budul won ak ciofel lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongay di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko beug kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fateliku garabu bani ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtan ak soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel kon do tok ni xollu di xole manatu lo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp taxul waji wax dara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muné ko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقي منيكو نك غمنا
1: ساتي على حب
0: ودي اك تشفل كو خامني ستي كو كورونغوني اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو متي yangi jeex tak jeexay bobu ak saronga yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'dama shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatti 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو مني ودي نا يو صفلو تسك نياخ ريك سي تيس تي والو تيفل ديم نا با سخال تي يو نياري ردي رونغوني ديم نا با سخال تي يو فيبر سونغون نياري ردي رونغاني نيغا ملني غانتيخو anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk narom nga ñeedi touro andak dret marqué ci ñaari lexam ya muné ko ciofé la tax mu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu rongoñ ci sa ñaari la muné ko itam budul won ak ciofel do febar ba songon ci sa febar ba yaangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songom jeexital ba modine da fay dem bu jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa nirale ñaari reddu rongañ yi ci gancax wa anam ci xonk bi mu xonk mu nirale febaru songom bi ci gancaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofee la tax nga toog fii di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما بيه لولو تخ منو تما نلو لولو تخ ما يفق منو كو الحب تفعل نك يعطيد اللذات بالألم دفعي كار بان نيخي تيك متي ني تفعل نيخي نون لا أمي تم أي نخر كي متي منو كو دال كي مبغ لا توب دي كو جينير ممي ني جم مم لا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelo muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la cey yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak yalla imi yawmi may yedd fi hawa al-uzri ci banex ci banexu gi do uzra ma'zilatan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yawmi may yedd ci banexu gi do uzra ak ngantale gi ni minni bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft so namona selal dal lam tolumi doma yett so namona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci muné ko li tax nak mu tuddu fi al uzri muné dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille la bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggee dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën neen caa dee lu tax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñu ne itam giir uzra giir la boo xam ne seeni góor dañoo fidel seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëgg ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama ciofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dég kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسب منيكو من كسمين بير ججنا سمين بير دباسنا نحكت ليما بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin anil wushati sama secret ciofel dal nuguma ko ramba ci sama jangoro ciofel itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dog ndax beuri na lu nit nam mu ca joté rek melni nambatu ko waw leleg sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mune ko man nak meluma non man dal sama soppe bima nam bu mu ko gisé itam sama mbegel du yok du wagne ko nama ko beugé won rek la koy beug kon wala da'i bi mun hasan mune ko ma hakani nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'uzali fi samam muneko yangi may yedd di rafetal yeddi muneko wante nak li ngay wax yeb momako deg te dumako deg muneko ndax nit su xasse beug te mbeugel ga deug ci mom neena da fay tax ci taxna muneko te mang lay yegal ne inni tahamtu nasiha ash-shaybi fi 'adalin والشيب ابعد في نصع عن التهم منيكو من كتومال نا نيب مال نا نيب ني دانيو ما اغناني كيما بك بسخ تومال نا نصيح الشيب في عذلي بيجاو بي نيو واتي سام بوب ديما يد سخ تومال ناكو نينا سما بيجاو داف ما اغناني كيما بك والشيب تكات بيجاو ابعد في نصع عن التهم مو غن سوري توما سخ ci yeddel waaw lu ne man na am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal na ko ci yedd yi may yedd xam nga mak mu nekk ak ciay ciay su deme ba bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak ciay ciay gi war nga ko bayyi waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ki an-nawafil 'inda al-asbab al-'aridah manam nafila yo xamanteni la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafila yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat adkhul almanzil wa khurujihi wa salat alistisqar wa salat alhajj wa salat nuzul alfaq wa salat birr alwalidain wa salat altawabin wa salat sakarat almaut وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني أي لمنا في لاغني يخمنتني دانك أمل وقت نخ wala garse rek man nga ko julli pour yewenal ben mbir. Ñu ne nafila yoyu nak bari nañu, war nañu tollu ci ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki war naka mën def. Ñu ne ba ci jitu modi julli julle janaza, modi julle neew ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli, ak bu fekke dañu soxla ndox te taw bi yeex lool amna julli guñuy julli ñu tuddé ko julli istisqa, muy julli bawnan. Ak itam julli nuyu jakk, ndax leg leg nit ki dugg ci jakk ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka, ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi, ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam, ak itam jullik istikhara ak jullik bo amé aajo bëgg mu faju, amna julli goy julli pour aajo bëgg na gawa faju. Ak itam so démé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum, amna julli go xamanteni soko jullé yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am. Et amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain, moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko señari wayjur yi genn aduna, koku dañ ko faral di def ndax wax na ni dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu mel na ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara isam, mel na ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal len cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain. Amna itam julli guñuy wax jullik way tuub ni, bu fekke say bakkar dafa bari lol ba nga xawa tit ci sa bop, amna julli goy julli, julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuub yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def. Amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut, su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé, amna julli goy julli pour
yàlla woyefal sukuraat ci yow. Ndax mbokk yi gis ngeen ne sukuraat metti na trop, ndax wax nañ ne yonente yàlla Isa alayhi salaam bokkoon na ci ay miraclam kéemtaan yi ko yàlla jox, bokkoon na ca dekkal ku dee. Waaye bi mu waxee aw nitam ne leen mën naa dekkal ku dee, pour ñu contre ko fexe itam ba yay ko, dañ ne ko daneen la yóbbu ci bàmmeelu doomu Nuux ba mu deeg léegi kenn xamul ñaata at la, dem na ci ay junni at. Ñu ne ko dañ lay yóbbu foofu, kooku daal boo ko dekkalee daneen la gëm. Keroog yonente yàlla Isa daf ne leen aywa ñu dem, bu ñu demee rek ma dekkal ko ci kàttanu borom bi. Ñu ànd ak yonente yàlla Isa ba ci bàmmeel bi, yonente yàlla Isa daal di ñëw taxaw ci bàmmeel bi daal di tudd turu ki nekk ci bàmmeel bi, mu di Saam. Mu ne ko yow Saam qum bi iznillah, mu ne ko yow Saam mi nekk ci bàmmeel bi jugal ci sama ndigalu borom. Bàmmeel bi daal di fett, Saam mi nekkoon ci biir daal di jóg taxaw ba ñëpp jàkkaarloog moom. Keroog yonente yàlla Isa daf ko nuyu ne ko kayfal xaal, naka nga def? Daf ne ko maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, te muy sukuraat. Man daal ba ma dee ba léegi li ma gën a sonal mooy sukuraat bu metti. Kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni bàyyee na xeetam loo xamante ni suñ ko jëfandikoo dana tax wextanu dee sedd ci ñoom, kooku itam war nañ ko gëstu, ndax itam mbir la moo xamante ni kenn mucc ci. araaka nasita al mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahrin mamati nasibu. Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu moo ko wax, nee na ey yow mbokk mi, maa ngi lay gis ngay fàttelu dee, te xamuloo ne dee rubina la bu ñuy rootee. Kenn ku ci nekk da nga mar naan gaddu si

dana wax ne buñu jaawale ñi nga xamanteni dañu deung ak ñi jamono deung ci seen kaw am na ño xamne jamono deung ci seen kaw lolo tax mënu ñoo fay seeni bor te itam nit ki la ko japp ba mu lek suko bawul du mëna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ne su démé ba nga xamanteni ay borom ëpp na te itam mu ñaaw njort ci bopam te ci ne mënu ta fay bor yi te itam bu duggé ci bir bammel ta fayul bor ya mën na nek fitna ku ko am na julli ku muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu ne nak julli yi ñu leen fi limal tollu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna miin juroom yoyu téré fiqhi bindu neen ko modi lu demé ni ci salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salatul istikhara wanti amna julli gu am solo mudi julli ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekke nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ caay yene ndax yene ba soxla woon ko ci tahiyatul masjid nak man nga yene ne yaangi joxe tahiyatul masjid yaangi nuyu jakk mu ngi ko ca dawal yene ko waye budé nak julli gi nga xamanteni njappat njappulu bexa tax nga koy def ndax dañu bëgg ne so dañu bëgg bo jappé njappulu bex waaw nga julli ñaari rakka bu fekkenteni waxtu wa waxtu wu dagana nafile na ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafile bokku na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokku na ci waxtu yi ñu téré nafile itam bu fekkenteni jant bi mu ngi fenk ak bu fekkenteni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci aljuma bu dé khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi téré nañ fofu ko nafile ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ ne bu iliman bi toge ci minbar bi amatu lo droit nafile da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yi démé nonu nga xamanteni soko gesto da nga gis ne waxtu yi dañu téré ku ci nafila waye bu fekkenteni nak da nga japp te waxtu yi nga japp ñu war ci nafila dañu bëgg nak ci besay yu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari rakka lolu nak dañ ne ñaari rakka yoyu boku di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari rakka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yonent bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal nga ma su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa njapp toj na te demulo jappi mune yalla neena toj nga ma waaw julit mom fu njappam toje rek dafa wara dem yeesali wat njappam waye sa njapp toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak njapp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga toj le da nga japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye bo ma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli ginnaw ba mu jappé ñapp lu bes neneen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gu ngor julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko neex rek mën nako tari ci sar bu la neex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahir rahmanir rahim
rabbi dkhulni madkhal sidqin wa akhrijni makhraj sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Thumma yaqulu allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna. Suko defé mu dal di selmal yu ne bu fekente ni da ngay julli julli dug ci keur ndax julit bi al mu'min kulluhu khair. Julit warta fexé ba dafa wara fexé ba waxtum yépp nek occasion ci mom pour mu mën ko jamo yalla. Julit bëggu ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem. Ñu ne bo dé dug ci keur ñu ne bëgg neen nga julli ñaari rakaay. Ñaari rakaay nak lula neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari. Néna bo julle ba paré nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa. So demé nak bay dugg ci kër ga néna bat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi dkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. So waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayra al-makhraj bismillahi walijna bismillahi kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna. Suko defé nak nga sogu dug ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexela ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexela koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek. Motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yir ma tap ma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexela ko amé wala ci sama katan. Mune ngani tuduna mangi tudu yalla yalla ma ngi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci gennu wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way bëggal ma ngi lay ñaan itam genn way ba genn ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow. Lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi. Bi ci top moy salatal haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom. Mune ñaari rakala rakka bu ci nek yang ci jang fatiha raka bu nek yang ci jang fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaar yoon. Neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaar yoon. Ñune e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la. Wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaar yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaar yoon. Suko defé bo julle ba nopi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko jurom ñaar yoon. Amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwiyatun an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa
فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين منيجو لجي مملنيو تدي بفكنتني نيك دفا واجتيو nga ñak lool ba amatu lo dara dina dañu bëgg nga julli ñenti rakkay yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan ñaan gi mu ne ndax jëlëneen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureemal yalla nak ci ñoom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkenteni dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وحنني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه موني امول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا نات لودول با يالا دينينا نات دي سو فكنتيني ديف نغي جولي دي با بار ديف نيانغي نيني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين جولي لا كو خامتيني نينن نياري ركعه نينن يانكوي جولي نا غوديك الخميس يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي nena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jéglu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéglu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tollo fukki yon ak jurom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak jurom su ko defé nak nga julli ci yonent bi julli bo man nga def ko itam fukku ak jurom nana su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari way jur ñune abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni man sallaha faqad adda huquq walidayhi alayhi wa atamma birrahuma jeulenen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeule ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam muni kep ko xamanteni def nga julli gi muni aqbo bu doxone ci digeunte ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al khamis digeunte timis ak ge ngakoy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khul a'udhu birabbil falaq ak khul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko se ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mune kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa axi wayjur néna itam tam matal nga sen taranga

kopi ñu delu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñëkk ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca ali imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غي تري تراكا بنجكب سودي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتيني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سو كو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mu ne képp koo xamanteni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante waaye ginnaaw si gi yàlla baaxee la nga rëccu ci bàyyi gan ko bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax te moo di fukki rakkaa yi ak ñaar rakkaa bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon l'ikhlas benn yoon qul a'udhu birabbil falaq benn yoon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julé aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fa nga julé takusan ci digeunte bam nga koy julli néna képp ko xamanteni def nga li néna yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar té itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gané won nga ko muni solo nenu jele ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jele ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yal na ngeeremal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jele nen ci serign yoy ñu fi lim ñu ne jele nañ ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya Tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya Abu Dawud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alaihi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi dawu ñuko xép ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yentibi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kérok yeferi empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal Bilal ne ko jugal nga nodd bimu Bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallalé té yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé baña julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël leena ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni dana ñu tok ay at duñ ko julli amna ño xamné sax koor gi mo len bolé julli yoy yep ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamné julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel kidul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax nañ ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni sét nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi nena yalla dana woyefal ci yow nena metti tude waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak ba ba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñetti yon wa boko defee yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukura du metti ñune amna benen julli buñuy wax salatu kafaratil bawl dañu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don la tak te yeguloko te mënona yaq sa julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu sa julli ndax dañu wax ne laap ñaari xaj la طهارة الحدث اك طهارة الخبث طهارة الحدث موي بو امي توج مو مات nga sangu ji farata so amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lap yoy nak bu ci manké ak lap rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy doon am ci yow ci walu sobe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli ko yor julli la go xamanteni tam mag ñi dañ koy def modi suñ deme ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julle yor ba pare neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar jurom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom jurom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allah lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone
ñu né bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yéré ci lo xamanteni sawla te yeguloko won. Amna julli gu ñuy tuddé salata waj'il adraf wa hiya rak'atan bayna al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al-kafirun wa idha ja'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waj'al adras. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu bañ, manam ki nga xamanteni dafa amé metitu bañ mo sonal ko lol. Su bëggee takhaliko ak metitu bañ yoy ci katunu yalla ak mbaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakkaay, ci digënté timis ak gé. Su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi Fatiha, waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf cey jang Fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Rakka bu nek daf cey jang Fatiha ben yon, jang ci qul ya al kafirun, jang ci iza jaa an-nasrullah wal fath bu mu jeex, jang qul huwallahu ahad allahu samad bu mu jeex, jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq bu mu jeex, mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas bu mu jeex. Sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon, mu ne dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metti bañ dotu ko yab. Mu ne jeele nañ ci Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waj'a al-adras fa'allamahu alayhi salatu wassalam hadhihi as-salat qala صليها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس. قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها. جلنا نتي أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بني رك بمي دانير دما صنل نينا من يوتي يرنتي بتاور كوكونيك من دال دما أم رك نتوتو بني بمي صنل نينا نك بمكو وخي يرنتي بي نينا دف ما جانغال لك جلدجي موي جلدجي نوخ لكي تمودي ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digënté timis ak gé rakka bu ci nek nga jang ci Fatiha ben yoon, wallahu ahad ben yoon, no qul wallahu ahad ben yoon, jang ci itam Fatiha ben yoon, jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yoon, jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yoon, jang ci l-ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yoon, jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yoon. Neena bam mako santé bama def ko neena mujjuna nak yegatuma dara ci metti beñ. Koku Abu Dharr al-Ghafari mom moko netti jeli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Amna itam julli guñu tuddé salatun 'inda nuzul al-matar, julli go xamanteni dang koy julli bu fekkanteni mo ngi taw. Ñu ne julli gogu ñaari rakala ñu ne jeli nen ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ra'a al-matar fa salla 'inda dhalik rak'atan bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qatratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dhalika al-matar 'ashra hasanat. Mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, mu fekente ni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc, neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol, rafetal itam sujood ya ndax bëgguñu nga pamte ko, ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaar guy ciof, waaw ruko ya sujood ya ak yépp danaka dal dañ koy patamé. Te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata, farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax. Te ku ne gis na ne ruko' sigg ci ruko' farata la, sigg ci ruko' farata la, gis na ne itam sujood farata la, sigg ci sujood farata la, sigg ci sujood farata la. Yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol, ba buñu ruko'e duñu am sax jotu sigi, fofu lañuy jaare da di wey rek dem sujoodi. Da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujood bi danaka duñu sigi ba tok, dañuy tek seen jereg sigi tegat, lolou ku koy def
yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mun na kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukwaya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mune yalla dana la may ci tokki ndox yoyu nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listixar tukkem waaw nga listixar sa tukki bala ngay genn te nang kay defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang kay jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoyu premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaareru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mon ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñaku tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya'ul kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñëkki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad al wahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad al munfarid bi bila sahibatin wala walad su ko defé nak nga jog bo noppé ci ñaan gogu bo yéné fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari raka yi def ñaar raka yi ci boku dey julli ben raka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takatsur ñett yoon jang ci itam wal 'asr innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu juroom ñaari yoon manam juroom ñaari yoon ngay jang ñaan gi nak modi lim da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysir fi kulli 'asirin fa inna at-taysir fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so togé nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mun loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jeriñu te itam julit do xeb benn yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak yub boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu ñu dafa jeex waaye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكجلدي غناو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أك صحابام دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëccëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu bama mujju sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reuy la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi nafile guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw nqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngene lu reuy lolu nga xamanteni jam bi dana ko am ci saxal ay nafila bo demé ba ci digg sar bi gis na nu yalla diko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak lolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaaje mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو جسنانو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافله غوديكي يا مبولومي عندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي لو ري لو نيك تي جوب دي نافله رواتينا بو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yonent bi importance bu mu jox nafila yenent bi momo upp daraja fouf waw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppulul guddigi yep mu saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaccara man de kon togna yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walam tu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu ad-durr min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bëgg nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yenent bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokk yi buñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla mu leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكيل الدين misanti yalla mi nga xamni masul dañ di kawé, yalla mi nga xamni masul dañ di mëna muñ, yalla mi yakamti wul dara, yalla mi nga xamni masul dañ di matal wëllëri. Waaw, kenn fasul wëllëre ak yàlla, yàlla fecci ko. Ñu ngi sant yàlla moom di tudd sellam, ku ko sant itam ak cant bu sell di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu jullu ci moom di julli ci ay sahabam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ne jullit amul lu dul diine, diine mooy alalam. Te itam yàlla mayu nit lu ëpp, mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine. Soo demee Inde la fekk fa diine Bouddha, animiste yi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent, mais inna diine indallahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نيكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën. Dan la ñu doon junju ne loolu la yor moo di l'islam.
motax yahud yi nangu ko nasaraan yi nangu ko waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen direct ñu bañ. Mu mel ni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel. Ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam, war nanu la encourager ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom, dara xajatu fa. War nga góorgóorlu bis bu ne nga yokku ci sa wàllu borom ba jege ko. Moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa waaw. Ndax yonent yi dañu jàngale rek waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla. Dañ ne yàlla nga nële yoon waa ngi nii, soo wàccul yoon yi danga àgg ci yàlla ndax yàlla nga nële jeex na. Yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom. Moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla, ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla. Nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam. Moo tax yu ëpp ci dul islam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة. من الإسلام من يفدلي نرلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا نيكو بيندو لان رلاسيون بوبو نينا رلاسيون ديريكت لا نينا امول بن انترميديير بو فورا دوخ. لولا تخ بروم بي سبحانه وتعالى في سورة البقرة aya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li walyuminu bi laallahum yarshudun. Yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj nan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla, na nga leen wax ne leen soriwuma leen biñ ma wooyee sax ma déggu ko. Kon nag nanu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik, te moo di góorgóorlu di yokk seen mbag ci jëf lu baax, di moytandiku moy yi ak bakkaar yi. Ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla, yéefeet bi moom yàlla faalewu ko. Bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi, jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla. Ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom, defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb. Ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane. Ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko, dana ko mébétloo, dana ko xemmeemloo àdduna waaw. Su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërmeelu, waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi. Parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%. Waaw, ndax ni yàlla mooñee doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu booy jogaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak cooni rek ne fokk ma yegg. Waaw, su ko defee itam jaax na bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ne yow mën na laa lor. Jaax na bu mu tax itam nga foog ne mindeef ne yow mën na laa jariñ. Waaw, gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw, kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw, boo demee ci suratu lanaam aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw, kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw, ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am na coobareem la, coobareem la mi nga yoree xaalis ci sa poche, ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ.

0: motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy ma fi lim ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمني ورنن بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لن تلامن ينت يا الله داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen penc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonne ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonne ko ci ñom dal comme ñun ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci nañu comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggéey bu rëy bàyyee leen ndono ni bàyyi ñu yàqu waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi bëcc li ñuy lekk yépp dara lewatu ci te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam feesal biiram ci lu xaram duufal yaramam ci lu xaram loolu gàllankoor bu rëy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu israël bokkoon ci waa kër yonent yàlla muusa yàlla tudd na seen ayib ci suratu tawba aaya fanweer ba ak ñeent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين يتمكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتير سين أتاسيون تي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju xaram lañuy lekk ndax alal joo xam ne ger la rek lañuy dunde te itam wa yasudduna an sabilillah muy jógee na la te bu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam ko kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allahu wal haqq motax deugam gogu nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonent bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du juif dengu yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayil ak xeytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tudde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana jaddu kulli taqiyyin walau kana abdan habashiyya man may mam kep ko ragal yalla donte jambu ñu la bu joge ethiopie mu melni ci liggey yu yahoud ak nasaran ci niñ doon trompé nit ñi dan nañu duufal seeni maqama pour nit ñi man leena tek fu kawé bëgg leen bëggel go xamne duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind ak duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yalla fogné ñoom bokk ay yalla lañu wala bokk ñu bëgg leen mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñittu diiné la bëgg ko rek waye nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yonent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggee gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp di nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp di nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml neneen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga digg doomu ci gis nga boo demee màkka boo ziara sang bu tedd ba noppi ñaanal ko su fa toogee na rajooy su sërëw du ba na fa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mbindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuuxa ilayya dañu maa dëy rek waxloo ma waaye nit laa comme yéen mu lool dàqoo daal mag yéen a yépp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabaarkàlla leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla waaw yow sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يالنيني ني جيتي وون سي والو دين تي واني وونو يالا خانا دانيو واني سين بوب با ني ني جيتي سوبلين لو راو نانو سوب يالا توبلين سي سيني بانيخو بكان ba xolatuñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillah akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxol neena yow sama xarit yow sama anono mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena minde fi yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonent moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malifi ci ben hamziya bu mo def la tarkanal hibbi mou lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam biduni mira'i wa khul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mo wessu te julli wuko ngir ligeyu serignam nena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw bu ñu jégué yonté won sax xam na ni kur feñanté su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla Musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatu al mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tamé julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamné du fenu du wa du wul té itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gëm ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragalé yalla ba nopi ngeen sét ñi deug waaw ci seen julit ngeen and ak mom kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فهمني دا نيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوكيغا خامني بين نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو كي تي جيتو مني كون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sante nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sante borom koku yeneen ci bi nena du mëna sante borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba noppi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yeneent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa kent lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam نين التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعزكم الله يعزكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نين wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yeketti ko neena so wacce sa bop rek yalla yeketti la yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlul yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yeketti la neena itam na ngeen di jeggale waaw sa moko julit bu la togné nang koy djegal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena djegal ki la togn da fay yok sa personnalité wa djegal ki la togn da fay yok sa personnalité neena kon fa beugé am personnalité am daraaje ci nit ñi nek ko tadd ku ñu ormal neena ku la togn nang ko djegal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'izzukum allah ta'ala ngeen djegal su ko defé yalla djegal ne mune itam saraxi neena du doli alal lulul akbari maana saraxi dafay barkel mune kon nak fa tafaddaqu yarhamkum allah la ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum mune ni yaronte sallallahu alaihi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamne gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yentou sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé sopanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek néna sopanté ndax al hadiyatu alamatul mahabba néna mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé téralanté rek di joxlanté ay taranga néna légui ngeen sopanté motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejewaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réere nga lan moo di taranga réere nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li wëpp moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taranga mu ni wa tasafaxu yadhabu al ghillu ankum nee na na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dañ ci sen xol waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم من نيت لين نيت كمونيك تموم néna amna ciof ko ngum dum yalla dafa am goum néna ñetti yi nak ku nekk ci mom rek néna am nga goum gëm yalla néna benn bi ci ñëk ci ñetti yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu dama la ñëpp waaw néna yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju néna yalla ak yonent bi gënal sa njabot nana yalla ak yonent bi gënal sa sox nana yalla ak yonent bi gënal sa bop nana yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu demé ba nga xamanteni yalla dogal na yonent bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ca makka yalla dogal mu laqatu gaday neke wa makka top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba ñu dab ko neko dalu sil makka mu ne len duma dalu sil makka ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxo djublu luma ma sane dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba bagen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñu sax bëggu ñu ko delu mak wante nak da nga di doxandim ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggéey fi bu am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu bakkam ñoo itam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax nee na képp ko def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne danoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangoo tulloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp lu la war lépp lu la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër jër yi yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp ko dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseiller jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne bu ci ñoom ak dal ak wégen motax buñ ne le diw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yoonentim sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين ساك خم خم تنانين ساك نانين جانج تي خم خم با نانا اك دالكو ويغال تنانا نانين ريسبكت ني لين دي جانج لولو دو يام رك تي استاذ بلاي جانجال القران waye professeur bi lay jangal mathématiques wala mulay jangal physique chimie wala mulay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka torflu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barké ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal ki koy jangal koku mo lay gëna upp barké léleen nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako wanté ñu melni dal jang ma du ko jëriñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon neena man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak neena kep ku nga xamne jangal na la ben harf neena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak koy jangal orma ba ci wara dox respect ba ci wara dox taxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so beugé sam jang am barké nga jariñoko neena na nga toxlu ci kanamu ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaatin 'inda iltiqa'i as-sufuf في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمي اوبدي بونتو اسماني يالا نانغو نياني تي نينتي بارك تي نينتي بارك لا نيو اوبدي بونتي اسماني يالا نانغو نياني نينتي بارك يويو بتي نديك modene bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangul ko tax julit ñi dañ dan xaar ba xaré jot bu sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhir yalla dana ko nangul lolu moy bu ndik bi bu ñaaral bi modi ne da nañu uppi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek amna fuy nawet waxtu wu ne rek amna fi nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh lafu dhahab bimne ma nga julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma ara'ada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaat neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu ne wa nawet waxtu wu leena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi
1: ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax siri hajji man ci nekkon ma nga julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yaa ma ara ndara kon salatu bobu du dok fek aduna ngi am ñan kon da ñe ni kon boko dé sét e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw néna te bu taw bi day wacc rek ubbi ni buntu asamaani bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawet kon bu jifé muy taw rek fasal yéene dawul yéene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax néna tam buñu dé taxawul julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka ba gare néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab ya ngok tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبي صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدون دي جف لك باخك لك بني نينا بسو التنيك بسو الخميس لنكو يوان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفنان هنغم بوديلو باخ yalla dana ko gis budé lo bon yalla dana ko gis néna bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndey jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma juné ñu won len li wasuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamné sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so mo ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defee nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw di ko tislu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yaronte ndaye bayyi neena fañu nek ci seeni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëre la wala seeni dëkk la néna bu fekké nak lu rafet la lu ñu leen won ci seeni jëf néna loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xam ni sa bay dafa dëgg nga téggu ci siratul mustaqim waccu lo di def lu baax néna guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama doom de tabarakallahu lu baax rek la nekki aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njariñ yu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دمين يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دمين جيغل بيت جامبو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكار باري باري باري نينا دمين يلوكو جيغل dañu la jéggal say bakkar fek bokalé wok yalla muna ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam manana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa bokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp ñamuram néna ñaar ñooñu dé kenn du leen jéggal ñu ubbé bu buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alxamis nax ma nga kay buñu mëna djéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ni ba seen digënté bax suñu défaro djubbu ñu djéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen djéggal motax ñu ni ñaar ñi xulu ti djubbu wuñ ku ci ñëk dem barzax té djubo amul né né ñom ñaar ñu seen aljana wuru mo taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko xéerum la ci islahu dhatil bayn modi defa digënté yi digënté yi shaytané yaq yaronte bi daan na ci def liggéey bu reuy na xamné shaytané limu bëgg modi xol yi féwolu su toxolo julit ñi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nena thalathun man kunna fihi awahu allahu fi tanafi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نانا نيت نيني نانا نيت جيكو نيني كوما نيك تي ياو نانا يالا تي بوبام نانا مولاي اوف تي كانام بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام nema itam mo wasare le yermandel dugal la aljana nit ñu ñal la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu jëk mu bo xamne loko defal rek mu gëreum la mu neewa ka bari mu ngi ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgal la wa ki nga togn am katanu fayu jeugal wa jeugal na lolou lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi ak tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp gi doon xalaat ni bu toge tabarkala day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jegal lolou wax deug yalla ma ngir ke julit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolou ba sheytane buñ ko ci mun wante dal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni buñ la joxe nga sant ñu togn la ngeen mëna fayu jegalé neena bo lay jey yalla dana la boole ci ñamuy uuf wasara yermandem ci ñoo mu ne ki leen ñettel muy ki nga xamne su mere rek gif waaw day mer rek waye lamuy wut moy nu gifal meram rek waaw meram du déborder mukk mukk du ca def ñaxu mukk du ca loxo ya du ca lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriñ rek ëlëk yam xiyam ñu nit ñooñu nak la sheytaane di wut pour yaqal leen qualité yoy nekk ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yanti bi sallallahu alaihi wasallam dañu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allahu hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dana ñet neena ñetti jëm ngi ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am nakar té du ñu tit yalla daf len di régler régler bo yef té jappandi té itam gën adama la ñena tara ngay julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw du jikko bu modi bu la yalla maye dëkk lu wuyu neena taxena moo premier bu ñaarel bi moy bu la maye kër gu yaatu bi ñëpp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu neena loolu itam tara ngay julit bi la ci aduna neena itam ak warwaay bu jappandi bu ñëkk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيت ني نانا كيب كوكا لامبو نيت جيكوي نانا يالا دانا لا كيرال ال كي سوف عرش تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيت جيكوي مودي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëggu tagal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñi wuta jëga ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci sa baarash nee na itam di dox di dem ci jàkke di julli ci suba la ñu tisbaar la ñu taksaan la wala timis la wala gel juróomi waxtu yi daal nga koy defee sa jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma fi am yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku fiif moo xam it moo xam itam danga yaatal si njël ba tabarkàlla ah ñu ci miskine ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow ma fi am yàlla dana la keral ca souffrance yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu saimi ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يونت بي نانا نيت نيانا ني يالا دوكو ديلو داف كاي نان نانا نيانو كو وور كولين وور كاتي دي نان نيان داخ يالا دو دالو سين نيان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بن يسنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci graat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choono ak ci nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yenen tibi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xam na ko ci walu njambar ak fa mu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دافا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نجهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna aliyun neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenté bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci ñang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey wor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané né yéene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko néna lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نيغا خامتيني نيغي ديگلي دگ تي ديتام دي ديگلي تي موني مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekkonte ne mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ
keneen ki itam ne ko yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxaliko. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان على الله أن يغفر له. جلنتي طبراني نتلي جلتي ابن عبد الله ابن عباس يالنا يالا گرم موخني نيتكي سو فكنتني musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, neena mu nëbbu ko bañu ko tawat nit ñi, neena nëbbu ko nag ngir yàlla, neena yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ. Mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaam am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. Kon fokk muñalante dal di am. Moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa innani li xayri jamilin min xalili ya muhmilu. Mu ne man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit mukk. Mu ne itam lu sama xarit ñaawle, mu ne duma ko feeñal, duma ko gis. Kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li sax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene ko muñal. Waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ. Bu dee kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ. Pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon fokk nga muñ. Bu muñ googu amul dara du jàkk, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Na nga digal say ñooñ ñuy jóg di julli te itam na nga ca muñ, ndax digleeg nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex. Mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ne amul tolérance, mën na tax yeneen i histoire di ci xew. Waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee, da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk. Borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote, ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. Ñu ne nag muñ ñett la: as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siyah wa sabrun ala at-ta'a wa sabrun ala al-musiba. Ñu ne ñetti façon muñ moo am. Buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba. Su fekkee musiba dal na la, nga muñ ko ngir yàlla. Bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam, tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. Waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam, tàggatul xolam ci jaamu yàlla, kooku dafay diis ci moom. Moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. Julli li muy woyof woyof lu diis la, lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir. Mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def bu ca jiitalul muñ, topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk. Ñaare su fekkente ne da nga nekk tukulóor, soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. Su ko defee nag
mu melni gëm yalla dal top ko ak ciono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewen niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nur nuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yëp ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor autom yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dëkk te ni muy muñé modi mu xamné taranga gi yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defé mu dello bopam ci yalla xamné itam li taranga la buñ ko dënk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiré dara sax bëgg ko def ka cior joggé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiré dara sax bëgg ko def ka cior joggé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa bëtt tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonnati yalla nuh ci ulul azm la bok yonnati yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonnati yalla musa ci ulul azm la bok yonnati yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonnati nga xamanteni yonnati yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonnati yeb nak juroomi yonnati yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroom yi ñom ñoo ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñuy tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat bu wax né wa aqrabu as-sirati ar-rahim شكر عباده على النعيم لو علم الناس بما في الشكر لكان ملجأ لهم في الدهر موني يون وي گنا مانا جيگينال نيت كي تي مو اگ تي بروم مودي مسخو سنت يالا
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp grat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla naka ñooñu nak ñu upp martaba wala upp grat ndax yalla wax na ci al-quran ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëggee nit ki rek nattu ko yalla su bëggee nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëggee nit ki bu bëggee jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñu ne ci walu hikaya fa amon ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tëddé ni ci lal bi rek far ciono beek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñe dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oki julidi oki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen kharit ahmad sam tabarakallahu mbokki yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigissi ñoy yeggal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane tem ba nak modi waru garu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigesi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakka jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallahu ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallahu mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu taqtaq lu mu tilim lu mu sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuub wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xéewal la gu jambi wara santé boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena addu'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a mukhu al-ibada yonenti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vide borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني اي بي بوكو سيتانتالي داغا جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخ وخال ني سين بوروم ت مودي يالا نينا نين نيان كو يين جامي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu duggu safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na da taxedi ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xeer la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di dellu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom dello ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جوليت بوغا خامني تاللنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي نينا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي نك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leleg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leleg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk ci du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yek yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek waye yalla mayuko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xagn ko keur bari ne itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeeti ko mu doon leneen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naruna wëredi yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggéku waye yalla bu waxé waxam du téggéku té néna ñaan leen ma ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ turiyalla yi nak mokal ko sax dafa am solo bokku na ci Allah bokku na ci al-awwal bokku na ci al-akhir ak al-zahir ak al-batin ak al-ali ak al-a'la ak al-muta'ali al-'azim al-majid al-kabir as-sami' al-basir al-alim al-khabir al-hamid al-aziz al-qadir القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لا نو بو تي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الاسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام ووتيا لو نيو تي رك يالا ويو كون تور يوي ييب يالا نيوكو باخي بور bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ñortu nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena mang ci njortu jambi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bugni tam bodé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo dégg na la sori wula té modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ca am kon nak défal bi nga xamné ngistal muccu na ca té modi nga yelluko loolu lañu bëgg nga yelluko ah xana bop nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba mën nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ñistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bidhanb makna mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni taqtaq ak seni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ba ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajmani simu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb façon yi tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so day ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla sant ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yaw nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñëpp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mën ta melal taxaw nga ci ku baax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn nañ itam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñapp su fekkenté ni jappandina so ñapp jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkala pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër charger ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkal yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, bo day ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi, moo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la, yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaulahil husna, wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wa sallam.

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ha yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ na ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ndax du bëgg doom ya baxal waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanale wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu genné aduna seen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxe na ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبتنغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisé olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo sax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko soko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ndax du bëgg dom ya baxlé waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki nonu itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki nonu itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonentibi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوغا إلى آخره موي بچي موجوغا كون غا جانغ فلق جانغ ناسي gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sangola ca def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bamu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaana ngob go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallah yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp meuna jariñu motax ñu ne ad-du'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yu mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def ah mën na ci baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulité am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye kikoy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass pass ak kulute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mën na la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jangale ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lema neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeye man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena musul way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën na la musul ci beccuk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andi lon ci li nga xamanteni mo macc ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Buildeuse di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ji fi joge ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdou Aziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxali di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacké di nuyu itam Biran Mbaye Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awa Ndiaye nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Ndiongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbaye ak Diewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam

nekkoon ci histoire sayidina Adama alayhi salaam. Ngi jeex nag ci ajjuma bii ñu weesu. Incha allahu fas yéene nañu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Wante tey nag dañ leen a indil thème bu am solo, moo di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla. Li ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay soril ragal yàlla baaxul, waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى. يبقى في رك جنج في نتي برك يوخمنتني نتكي من نتعوارو ولمو بجتي موم أقرق اليالة ولمو ييموجي. بتنجك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومو جنل أدونا غلتي بير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتي نك مودي لي دفما وخنما يو أبا ذر neena na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gàll moo la ci war a jàllale. Mu ne kon nag na nga xereñe gàll gi ngay dugg, nañ la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib, ndax géej gi dafa xóot te itam su gal gi afé bu gal gi amé défo bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc. Té rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñang lañu, kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yàlla. Nga koy teg ci kaw àdduna mu di géej, na nga xool gal googu na nga ko xereñe. Ah, gal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko, waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna, ndax mooy gaal gi lay jàllale. Bu fekkee nag foyee nga sa sharia jànguloo ko, xamuloo nooy laabe, xamuloo nuy julle, xamuloo atay woor, xamuloo atay joxe azaka, xamuloo li araam ci yow ak li dagan, xamuloo lan mooy miraas. Ñu bari defe ne ne miraas nit ñee koy séddale seen bopp, te yàlla moo ko séddaleel boppam. Xamuloo lan mooy sëy, xamuloo nu ñu war a fasee. Bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar pour mën a jariñu ci yàlla, xamuloo yan tur nga war a utiliser, xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan, xamuloo boo tooñee sa borom naka ngay tuubee ba mbàll la bàkkaari. Nit ki bu demee ba réere loolu xereñewul gaalam
gimu wara échappé aduna te aduna gi geej munay yonent bi waxna abi zarni al-ghifari neko na nga xereñi gal gi ndax geej gi dafa xoot muneko itam na nga wut yobul wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi littaqwa yobul nak bi ci gën moy ragal yalla wa kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy ndax aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rekenti ni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sak sa xol dara ci ngeum dootu fa nek ci waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fay jëf itam yok fay jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqid basir muneko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam ni dunni yedi xalat la xol yedi xalat xamna ko petti jugi ci asman tabbi ci lundum geej dugg ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek le muy lendem lendem la pep ba di tuti tuti man yalla xamna pep ba famu nek kon dal reeru ko mo xam la ca kaw asaman yele wala li nek ngeen fi ci suuf dara reeru ko ni ko kon nak ki nga fiqal beut yu neex la yo ki nga fiqal du fay du fatte ki nga fiqal ko xam li muy def la kon nak del sel se liggey patam patami julli bay di julli di ciof melni ganar guy lek dug lolu jadul melni koy nax yalla yalla ken mun ko nax moy surveiller mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom le yonenti bi conseil Abi Zarni al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barap yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith mi kuko setantal setantalat ko dang ci waru bu baakha baakha baakha baakha te itam dana am itam lum def ci yow su fekke borom gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ياري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن سوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم سوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال
واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. موم سفيان كيفي نينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نينا وخلك يالا نالا يالا نيوف نينا لي نيك سي ادونا بي سي اي تار اك رافر رافيت اك ليكس نينا باييكو في نياكو جابون نييب باي نانكو في ديم كون بو سي ريس بوب كون جابال يالا وذر الوجود وما حوى مني إن كنت مرتادا بلوغ كمالي سفكنتني نك مد غمك ني غور يالا يدان ووت اك بيتي متوك دوم ادم اك بيتي جيكو يو كوي اك ايتم تي ديك يوننت بي تي اجانا تي فردوس بو فكي بوغ نكو مني كون وتشال ادنا تي جاب يالا مو نيك سي ليب سو بوبا داغا ام ادنا ام الاخره وايي بو فكي داغي جيل aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jëlé yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis duna allah lul yalla in haqaqtahu boko satantere medite ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolu amul lepp lu xol dul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax gi ñu teunk la wala wax gi ñu détaillé la waaw mom dal lu dul yalla rek neen nga waaw lu dul yalla rek neen nga wa'la bi annak والعوالم كلها لولاه في محو وفي محلال من يو نيتكي نغا خامني يو تي سا بوب اك ليلي وور ييب تي اي مينيف بودول وونك يالا دو في جيس دار كون لو ام لي في ام نغي جيس كو مان تي تك سا بوت ييب يالا كون نك جوخال كوكو سا بوب يالا مومو جوخ كو سا بوب ndax lu fi am mom budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal lepp lo xamanteni budul won ak jëm yalla ja do am muni kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom ndax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni beug am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi don dox di reey sen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessebet ci di taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar rahimahullahu ta'ala qala ataytu al-maqabir li anzur fi al-mauta wa a'tabir wa atafakkar fiha wa anjiz fa ansha'tu aqul malik ibn dinar neena dama ñew ci seug yi pour xol neew yi fi nek pour man ci waru man ci xalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn
ma xalaat ne tey jii am na ko fi tëdd ku daan tooñ. Yàlla tëdd na fi. Su dee lu baax lu mu bëgg a def, ma xalaat ne am nañu baax ñu ñoo xam ne dund nañ fi ci àdduna bi tey, ñu ngi ci sëg yi tëdd. Nee na bi ma ñëwee ba ci sëg yi, nee na ci laa nag def lu tolloog, nee na quelque ay abiyaat doon way doon essayé, nee na li nga xamante ni yëg naa ko ma wax ne ataytul maqabira ataytul maqabira naadaytuha fa ayna al mu'azzamu wal muftakhiru wa ayna al 'adilu bi sultanihi wa ayna al 'azizu idha ma qadar wa ayna al mulabba idha ma da'a wa ayna al mudhakka idha ma hadar. Neena man Malik ibn Dinar bima ñewé dama ne dama way bind ne man di ñew na ci xëg yi ma daal di woote daal di wax ci sama làmmiñ ne ana ñañu màggaloon lool fi ci àdduna ba bu ñu génnee ñu dar leen ak motaar buñ taseek ñoom tóojal leen ana sëriñ yañ daan sukkal di leen jox ñaari loxo bu ñu wootee ñu daw ana borom alal ya daan puukariw ay ana buur ya maandu woon ci seen at ana ñu tëdd ñu borom kattan yi nga xamante ni lu ñu mësaan a bëgg a def def ko ana ña daan woote ñu daw wuyu leen ana ñañ daan tagg ci mbooloo ñi. Nee na bi ma waxee wax bi am na benn bàq ma tontu ne ma tafaanaw jamiaan fala muxbirun wa maatu jamiaan wa haada alxabar taruuxu wa taxdu banaatu thara wa tamxu maxaasinu tilka suwar laqad qallada alqawmu acmaalahum fa imma naciimun wa imma saqar wa saaru ila malikin qaadirin cazizin mutaacin ida ma amar fa yaa saa'ilii can unaasin madaw amaalaka fiima mada muctabar. Nee na am na leneen lu ma tontu li ma tontu daf ne ma ñi ngay laaj de tafaanaw jeex neen jamiaan ñoom ñépp fa maa muxbirun amul kenn ku mën a taxaw pour man la tontu sëg yi néew yi fi tëdd amul kenn ku mën a jóg tontu la te kat ay jëmm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla boo leen léeg-léeg ñu mer léeg-léeg ñu kontaan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni oto di puukaréew ñoom ñëpp dem nañ. Tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg a dee waaye kenn du la tontu ñoom ñëpp jeex nañ lii mooy wax bi dël nga maa ngi lay jégal ne nit ñaa ngi xëy ci kaw suuf di xëye ko gont waaye ñoom ñëpp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosuñoo am. Mu ne nit ñi daal dafa mel ni dañuy toppandoo rek nee na ñi fi jiitu woon ci nañ daan dundee toppandoo rek ba xëy dem moo fi am. Mu ne kon nag ñoom ñëpp wuy ji neen buur bu am doole ba te am kattan buur ba ñuy topp ci lépp lu mu ndigal. Kon yow miy laaj nit ña nga xamante ni wéy nañu yow xanaa doo waaru ci ñi tëdd fii. Kon Malik ibn Dinar baat bi ko tontu mu ngi koy wax ne ko waarul ci ñi tëdd fii yaa ngi dund ci kaw suuf de néew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nag am na fu ñu nekk foo jotewul kon nag na nga góorgóorlu loo mën ba waaru ci ñoom boo delloo ci kër ga nga defaraat sa bopp bu baax. Nee na foofu laa gis benn dof mu ngi nekk ci diggante bàmmeel yi nee na ma xool nee na mu ngi xool ci kaw asamaan si nee na léeg-léeg mu xool ci kaw suuf si nee na léeg-léeg mu xool dégg nga ci ndeyjooram daal di ree waaw nee na dof bi dafa xool ci kaw asamaan si daal di wax la ilaha illallah nee na jékki-jékki xool ci suuf daal di ne ah man de waaru naa nee na daal di jékki-jékki xool ci càmmoñam daal di xool ci ndeyjooram daal di reetaan xool càmmoñam daal di jooy. Nee na ma daal di koy nuyu ne ko asalaamualeykum maa ngi lay nuyu yow waa ji la
munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna al qubur man nga gis yaangi tok rek ci digeunte bameli muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñu ma jëw waw xam nga ku dem tok ci sé ay nit nga togal waye ñoñu mënuñu la lor waw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muneko itam te buma fi joge duñu ma jëw lolu mu ngi koy wone ko ñeñ dundu ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena maneko waw malikum nu dinar wax tof bi neko waw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muneko yow malikum nu dinar muneko xama xamuloni iza nazartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla wax na ne seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kum suñu wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolou dana ci ñeemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la ñek jaamu ko di lor ko dul yalla motax mu ne ko kon yey ni ci kep ku deug aya bi mo wax la ilaha illallah mu ne ko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muniko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wu len ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbokk yi ne non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bindu li ci suuf delo li ci suuf genné wat la ci suuf mune ko wa idha nadartu ila al-yamin تذكرت قوله تعالى واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين نانا سما خولي سما ندي جور داف مي فاتلي واخو يالا با فا يالا دي واخي ني بورومي ندي جور يا دينغ خمغا بورومي ندي جور يي بوكو يالا دي واخ مودينا نيان مودي نيت ني باخ نيا nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seen téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor loolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxa nañu ñu loolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lool jaaduna lool ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re منه إذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم منه سما خولي سما تشامون نك دمي فاتلي دمي فاتلي كو وخ يالا با فيالا دي وخيني نين تشامون لا واو نينا نين تشامون نك مودي ñi yalla djibbi te moy yefere yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara djif e la ñu wara djum fu la ñuy dugg te seeni djif rek waral ko ñoon la yalla wax ni ñoy boromi chamu ñe ndax seeni tere
malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen càmmoñ. Ñooñu nag ker ya ñuy kerloo ci safara ker yu tàng la, ndox ma ñu fay naan ndox mu tàng la, te lekk gu baax amu fa. Mu ne kon wa xaqum liman samia hadihi al aya an yabkiya. Mu ne kon yey na lool ku dégg aya bi nag war a jooy. Mu ne fa hadihi al mawaqif aw al idaat al thalath mujlibatun lit taqwa wa ba'ithuhu ala al khawf min allah ta'ala wa da'iyatun lir ruju' ilayhi wa at tashabbuth bi rihabihi al tahira التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة. فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آية بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آية بي دي واتي واتينا اندك آية بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ ناك ني غونغي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikatu wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikatu wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ño daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax loolu waye dal neneen bokku na ci daraaje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين
وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت منيبين خمنتني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نكون رك دانو جور بوب ndax daraja ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bepp xereum buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc daanu nga mo xam fo meunti nek neena bur yep seen nguur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yëngu yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yëpp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye neneen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e ruya anna Allah ta'ala khalaqal kursi muhitan bi sab'i samawati was sab'u samawati 'inda al kursi ka halqatin mulqat fil fala ni ne wax nañ ne yalla bi mu binde kursi modi chezam ba nga xamanteni wax nañ ne ci la nek nenen kursi bim ko biko yalla binde modi kursi bi nga xamanteni mom lañu tudde aya bi nga xamanteni moy turam nena bi yalla binde kursi nena kursi epp na asamanu jurom ñaar nena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi nena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nala jaaru ba di reere nena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi nena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nekk yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaak ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fep waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neena da nañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi jox la ko mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jele ci abi zarr al ghafari mu ne lajuna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaaxalon la bamu laaj ko yonnati bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zarr ma samawati sab'u wal arduna sab'u 'inda al kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala وأما السماوات السبع والأرضون السبع والكرسي وعند العرش إلا كحلقة ملقاة في فلا فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يرنتي بنكو يو أبا زر من لي جغلني أسمان جروم نيار أكسوف جروم نيار بلين جلون ساني لن تي كرسي نينا دايما ني بن جارو بندو بورو تي سبارم ساني كف ساني كو تي أل nam lay rere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suuf yi non la lay rere fofu ci kursi
mu ne itam bu ñu jëloon juróom ñaari asamaan ak juróom ñaari suuf jël kursi sànni ko ci arash, nee na day mel ni itam benn jaaro boo rocce ci sa baaram sànni ko ci àll. Kon arash moo ëpp kursi, moo ëpp kursi fuuf ni kursi yi ëppee asamaani juróom ñaar ak suufi juróom ñaar. Mu ne kon gëneelu arash ci kursi nee na mu ngi mel ni ngëneelu àll ci jaaro bu ndaw boo sànni ci biiram. Ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran, ndax jëlee nañ ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam qala qultu allahu wa rasuluhu aclam qala ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهلك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بنيو القرآن خمغ بن آية موتي جنة مات نينا منكو يالي دي أك يننتم نيوكو جنة خم man loolu xawma ci dara. Nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a màgg ci aayayam aaya yi alquran yi. Nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum. Nee na mu daal di tàpp sama dënd nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën mooy aaya bi gën a màgg ci alquran. Ñu ne jële nañ ci waqia mu di borom xam-xam di nitu yàlla mu jële ci xasan mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Jële nañ ci waqia mu jële ci xasan mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni alquran saar bi ci gën moo di baqara. Nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara te moo di ayatul kursi. Mu ne la aaya mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng cheytaane daf fay daw waaw. Kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër ne na day tax cheytaane du fa dugg. Kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la, ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek cheytaane yi dëkkandook yow. Waaye fekk yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek cheytaane yi daw la. Moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq cheytaane moo di suratul baqara, aaya bi ci gën a mën a dàq cheytaane moo di ayatul kursi. Jële nañ ci Ali ibn Abi Talib mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aaya yi alquran yi moo di ayatul kursi, nee na mooy seen sang. Ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg cheytaane fanaan fa. Kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq cheytaane. Ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal aaxira. Ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi nee na balaa ngaa génn àdduna foog nga nekk sang, sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna alaaxira itam daneen la fa wormaal. Lu tax? Ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi, ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi soo ko day jàng itam fokk càng googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow. Ñu ne wax nen benn nitu yàlla moom moo wax mu ne inni kuntu mudiman ayatul kursi xiina mujaawarati inda xadrati nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال
أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني ني تودي مو جاور بيمو نيوي دكك يوننتي بي نيك سي حضرام نينا مسخو فانا جانغ آيات الكرسي بس بو نيك لي موي جانغ سي آيات الكرسي دا نا باري لول nena mu koy def ba bis mu tuddi di nelaw rek nena yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ nena bim ko feño li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gem ci alquran nit ñi diko jang nena modi ayatul kursi mu digal ko pour mo saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi عن ربيعة بن الحرث رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أفضل قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن سريب مك بن يوخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن sar mo ci gën mune sar wi nga xamanteni mom lañu tuddé baqara néna sar wo mo ci gën ñu ne ko nak ban aya ci gën mune aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne legi ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax nañ ne ayatul kursi mo ci gëna mag wax nañ ni itam mo ci gën e nenen itam mo ci gëna tedd ndax jëlenen ci Abdullah ibn Abbas mune ashrafu suratin fil qur'an wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran modi suratul baqara ñune itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am gëneel bo xamanteni e joxnako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekente ni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax ñu ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do ne tabax la ñu ne moy terrasse ñu ne waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbé képp ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbil mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fi dunya wal akhirah kama fataha hal ala habibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr fa innahu ruwiya an Ali qala qataltu badra shay'an thumma ji'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam anzuru madha yasna' فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل نيني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمن لك يالا دفل تي بير آية الكرسي أمن لك تي يالا دفل مجنون اللوري نخ يننتبي دان ترافيرسي ay problème yo xamanteni dana am lu muy jëfëndiko ci walu secret ba yalla gënné ko ci ñu né secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na né ci xare badar yonent bi jaxlé won na nax ñom dañu nekkon limbu néw e yéfer yi nekk limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leen ni fas ëpp leen ni gëlem yenen tibi jaxle won lol mbolo mo andalon itam
lim bu takku ci ay nafiq rocce ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugër kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joggé ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commandé moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di sét ci yonentibi ci ban xal la nekké neena bima ñewé ma ngi ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dégg dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi demat delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp dégg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genné dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari turle yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ni an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وادام الا ان الله بركه ذلك الطعام جيلنن سي سيدتنا عائشه يالنكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشه نينا كرو فلاما فك نينا بي مو نيوي دا فا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو مان دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aya la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa boutique day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay liggéeyé ñu né bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax len ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñune bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defee al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu demé mom yonent ci moy netti mune nazartu fil lawhi
فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة، فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث؟ قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد. يرنج صلى الله عليه وسلم نينا بما دنيا بيال لرسفار من خمنتني من أك ممرك كنن بكم نينا ما توق نينا جسنا نتلير شيء وتو love.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي ننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام جلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين جي سارو ماغ saar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci saar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يوم جوليت بيغا ام نغم غو تخ nga مانا جارينو القران كون جارين لي تي القران ييب دو بور نيت كي واي بور جوليت بي لا لي تخ نا جوليت بي ني تودي كو جوليت ناخ لي نغم بوف تي خولم موتاخ مملني أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مي جلمنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netali wax ne togon nañu bis ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena jéggi jéggi rek ñu gis benn waay nee na mu ngi sol yére yu weex yu rafet, nee na kawar gaa nga ñuul kukk ñuulaay bu rafet, nee na boo ko xoolee itam doone gan la, ndax gisuñu itam luy wane ne ku tukki si la ci dëkk bi, ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonuy tukki dana ko jàpp bu boo ko gisee xam ne ki gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko. Nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog, nee na mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koo ñaari oomu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñun ñi di toog rek di leen xool. Nee na mu commencé nag nee na di laaj yenent bi, nañ ñi ku ko miin ku ko xam bu yàgg. Nee na nan ne ku ngeen ca laaj ya, ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla, al imaanu lan la, lan moo di ngëm. Nee na yenent bi ne ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom, nga dëggal ne itam malaaka yi ay mindeef yu am lanu, nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yépp dëgg la, moo xam ba wàcc ci yenent yàlla Daawuda la mu di Zabur, wala ba wàcc ca Ibrahim mu di Suxufi Ibrahim, ak ba wàcc ca Moussa mu di Tawrat, ak ba wàcc ca yenent yàlla Isa mu di Injil. Yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax. Nga gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen, ay ndawam leen moo leen yónni. Nga gëm ni itam ëllëg am na, ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi, ñi ci am dëgg mu jox leen ko, ñi ci am neen mu jox leen ko. Nga gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya cay safaan, maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet, léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi. Waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla, su ko ñàkkee itam yàlla, su feebaree yàlla, su wëree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jógee. Kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yëpp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoog, nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la, maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam. Yonent bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn buur bu ñu war a jaamu, jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk, jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla. Seeti itam ne Muhammad ndawam la, yonentam la, yàlla ko yónni. Nga saxal julli nag, julli nag di ko def, xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la, di julli suba, tisbaar, takkusaan, timis, geeg, xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mun nga ko te nga def ko nag benn yoon, ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di lislaam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la. Nee na yonent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis, mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa, mu jaamu yàlla na yàlla bëggee, bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee. Nee na loolu moo di lixsaan, foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp, xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax butam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsad, nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ki yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir nekk. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ki yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis. Loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué na itam di ko laaj, ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la? Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mës a tële. Moo di bañ ko laajee wàllu ruux, yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waajil laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj du mu ta xam ak ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem neen ba kiifee ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jógee ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab

japp ne yalla amul dar lu meuna taxaw barabam mom rek mo yeyo limu don mu melni li bax ci kaw asaman bax ci kaw suuf yeb yalla la representer koku so demé ci suratul nur da ngay gis yalla di wax ni Allahu nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم مني يلا تي بوبام موي ليرايو اسماني اك سوفي لا نيك تي كو اسمان تي اي ملاك اك ديديو دي لير ييب يلا لا ريبريزونتي لا نيك تي كو سوف ci ay yonent ak ci anbiyaaw li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaaw ak ci aqtaab yépp yàlla la représenté nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawaati wal ard ñu ni leer gogu modi ngeen gi nga xamanteni mo nek ci xolu malaaka ya ak ngeen gi nga xamanteni mo nek ci xolu julit ni neena yalla neena ngeen gogu leer na leeray go xamanteni suma don joxe exemple leeray bobu mang koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ buñu tal ci lendum gulle dem kriss nga tal ci lampe projecteur ba lampe ba won la li gëna touti ci nit bi nga nek waaw ba nga xamanteni li gëna touti donte ak pousse la sax bu wadé lèr ga dana la won néna néne ak pousse la yalla néna sama lèr nonu la mel néna ci lendemayu aduna motax nak bo xolé ci ayeba yalla di wax ak nit ñi nga xamanteni nga boof ci jakkaya guddi ak beccëk di jaamu seen borom di fa zikkar turum bu magga wa di ko sabbal yalla neena ñooñu de ñoy jëriñoo leer gogule leeru dëgg gogu ñooñu ñokay jëriñoo mu wax ni fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يلا نينا ليرك دقوقوكو neena ñakay jeyño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu nangu ci ngay jënd neena taxul ñu fatema wax yalla nak neena leer gogu ñakay jeyño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu bën commerce bu nangu neena du tax mukk ñu fatema fuma lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gëna mëna fateliku waaw du tax itam ñu sagna julli du tax itam ñu naye kenne azaka waaw lutax ndax yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar xam nga amna bis bo xamanteni amna ñu ko baye xel waaw mais amna ño xamanteni baye wuñu xel bis bobule te moy bis bi nga xamanteni ci le nit ñu di dekk gis nga bis bobu su fekkente ni nit ñi dekk nañu ba génn ci bammel yi neenañ
xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku lay yor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit titaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek waaw ndeyjoor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihumullahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yasha bi ghayri hisab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii, ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmme ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmme ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubak borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba
valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu ne képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu néna jëmm yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yene ci gine kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne képp ko yenente bi wax na ne képp ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek néna so deye shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mune kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon na ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena dila ñaanal dilu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal ene dana ñu fekke itam ful ba motax ñu ne kep ko xamanteni ya ngi sukurat ñuy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakal mautu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko nané ba paré nak néna kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh néna bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla néna ba doto aajo wo sax néna di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yonenti bi wax na né neena dana ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena dañen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xeef daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak weer ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci biir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fa sul yep neena lim ba num mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci jëlnim ci Abou Bakr as-Siddiq mu jël ci Abdullah ibn Abbas waaw jëlnim ci Abou Bakr as-Siddiq deng jël ci Abbas mi nga xamanteni mo doon baye tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ci izjaa al mursalun neena fofu bo fu dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ne jëlnim ci Hasan
jeli nanti Hassan mu jeli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddii neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñu ni jëlenem ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñini jëlu ñu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn yaqra fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وأعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جل من تي ينتبي صلى الله عليه وسلم موخن كيف كو خمينتني نانا جل نغا تي غوديك اديو ما نياري ركعة نانا بروميير ركعة نغا جانغ تي ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakallahi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakallahi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujjul lumière nek lèr gu lèr bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñëpp ñaké lèr nga xamné ñëpp lèr lañu bëgg fi ñëpp bëggé lèr néna ëlëk yalla dina jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def lèr lèr ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon néna itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe néna téré yi dene bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo duwat len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga munen tam lolu da nga tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax nak ñu mucc ci safara néna té itam yalla mën na la may nga am daraja ya ram 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ram lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la bamu jeex ñu ni yasin dañ ko jang ci lim bi bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaari yoon lim bu bax la mën nañ ko jang itam ñaar fuk ak ben lim bu bax la mën nga ko jang itam ñeen fuk ak ben ni jele nen ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamanteni jeul nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekenteni aajo bo am neena bala nga dekmal aajo ba nga jang suratu yasin ba nopi neena yalla dana fajj aajo bobule muni itam kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continue sari ba bo agge ci zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continue wa sar wi ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben nena nga continuer sar wi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale nena so aksi fofu momitam nga bamtu ko ñent yon nena après nak nga continuer jang sar wi mu jeex nena su fekenteni jang nga ko ci lim bi nena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé da na nek kon ñeen fukk ak ben neena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ñu ko organiser comme ñu ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز العليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا ميني كوكو جانغ تي ترتيب بي نينا آيو بو تي جوبلو يالا دانوكو فاج تي كاتنو يالا اك مباخم مومني ياسين ابن سخ ньо خامتيني dinen ci defal danay tax itam xel neex manam man nen ci defal ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga binduko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njëriñam itam bari na wax neen ne sax e ku ko gindak maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourne nek kiss ci xale bi kon ki namp mën na ko naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yamale fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يالله جلت يننتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابم دلو سنن تكتن يالله أكم باخم فسيني وقتان كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسنن ني أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو يننتبو مك دي يننت يالله داود عليه السلام ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeenelu ñaan ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay laye bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak li ci yonent bi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah dañ ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gum umpule kumpa taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دوسوي موك كي تانلو بروم نينا كوكو دوسوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي ديسو كوكو دول جاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay def ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci leneen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanu lo yalla toujours la ngay am day nek le gën motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanu lo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanu lo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanu lo sa bop mune na nga tanu lo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam na lu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن طبراني جنين جلتش عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلنن قرمال يلا نكتش نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonentibi dan na jangalé istikhara way jëlé nañ ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonentibi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayri al fariḍa mune yonentibi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokku tak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك غا دادي نك بو جانغي نيانغي باكسي في غا دادي واخ نك سا سخلا كوكو لي استخاره لا بو خامتيني اديول صاح ناي نلاو وايي مير ماغي دوجو سو فكنتيني مو گن سي ياو يالا داف كوي يومبال لول جاباندال كو لول سي ياو سو فكاي گنول سي ياو داغي جيس نالا كو يالا دي خاني
su dé tukki boy def la war fay jogé dem Europe wala nga jogé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bëpp mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlénen ci Anas ibn Malik mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yittel lena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopu nañu nak ci ñaari raata yoy nga xamne yonenti bi diglé nako ci walu l'istikhara sopu nañ ci raaka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raaka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi l istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñene jëlénen ci ubadat ibn samit radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalamun yukallimu bihi al 'abdu rabbah fi al manam ñene jëlénen ci ben sëriñ bu ñuy wax Ubadat ibn Samit yalla ko yalla gëreem mu wax ne yonent bi wax na ci hadith ne gënt ki nit ki di gënt ñu koy tuddé ar ru'ya mo nek gënt go xamanteni gënt bu yiw la go xamanteni la nga ci gis bo xeyé suba mën nga ko gis ñu ne gënt gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit da na gënt dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gënt mën na nek ndax akhraj at-tabarani an abi hudhafa ibn sayyid radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن سيد يالنغرم اليالا نكتي موم من يوننتي بوخنني نبوة أمتل يالا دوتل يوننتي بن يوننتي يبو جيخنن mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi lu ñuy tuddé al mubashirat néna mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeyé suba non nga koy gissé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu giss ko ci gentam wala ñu gissal ko ko leele sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñaangi bo gissalul sa bop itam nit ñaangi lay gissal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa motax akhraj al bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنة جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكو تي فزافة بن السيد
ñene itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 ñu jëlé nañ ci Ali ibn Abi Talib yalna yalla téral jëmb mu wax ni képp ko xamanteni bëgg na yalla won ko ci ay nelawam lamu bëgg manam bëgg nga dugg ci mbir bëgg yalla won la ci ay firnde yu leer ndax dana bax wala du bax Ali ibn Abi Talib neena na nga julli juroom benn rakka lu ñëk ngay nelaw rakka bu ñëk ba yaankë jang faatiha benn yoon ak washamsi wadhuhaha juroom ñaar yoon ñaarelu rakka ba nga jang ci faatiha benn yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaar yoon nda di selbal ndax julli guddii nafile guddii ñaar ñaar ngay def nga jogaat sa sat benen nafile premier rakka ba nga jang ci fatiha ben yon wadhuha wal layli idha saja nga jang ko juroom ñaar yon ñaarelu rakka ba ci ñaarelu nafile bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaar yon da di selmal jogat sa sa benen nafile nga jang ci rakka bu ñeek ba fatiha ben yoon wattini wa zaytun juroom ñaari yoon ñaarelu rakka ba nga jang ci fatiha ben yoon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaari yoon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben rakka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tagg yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatu alfatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin ورب إبراهيم ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني ñu ne bu fekkente ne
jang nga ñaan gi neneen ci guddii bu ñëkk ga bo teddé nelaw nak nena nak fokk am lula yalla won ci guddii gi ci mbir mi nga doon laaj bu la ko wonul ci guddii gog nga ko défé dana la ko won ci guddii ñaarël ga su la ko wonul ci guddii ñaarël ga dana la ko won ci guddii ñettël ga soko gisul ci guddii ñettël ga nak dana la ko won ci guddii ñettël ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad mu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaqa mom Yaquba yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serinu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawret wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñang won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasine na ci soob so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen listikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju neena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba noppi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al-azim nga wax ko ñet yon jang fatiha fuk yon jang ikhlas di qul huwallahu ahad fuk yon e nga julli wat ci yonenti bi ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu xibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddii gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena na nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firil sa gënt gogo ndax la ngay gënt da fay tombé ak li nga don lacc sa listikhara mu melni kon listikhara sunna la bu wër bo xamanteni mo gën sét yi ñuy def ndax sét mom yefi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit lañu jël suñu ndono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fi dé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيف كو خامتيني دمويونا
sama alquran yi yalla neena dana naxal sa dundu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi, fan yi yëpp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul hasana. الموعظة الحسنة مودي وارات بوغا خامني فتاغو شي خام خام بو وير تي يارا تيغين لالكو ني جيسني الاسلام في مو يغ ييب موعظة الحسنة موكو فا ياغالي donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yatta'idu bil adabi wal bahaimu la tatta'idu illa bid darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatu al hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di
discours yu am solo ñi def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamne julit yaang fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkentini nak daño wacc yoon woowu man na tax xol yi fagn man na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci al qur'an di wax ci yonent bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي سا يونو بروم وانتي نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيرين بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني با ني نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla def né yonent bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamono war na nek itam ko xam ñamuy waxal xam na muy fexé ba message am jall